سیتہ راون کر دیا. کتھے گیا راون؟ سونے دی لنکا سی وہ جنہ کال پاویاں دے نال بنیا. کال کہندے انہیں پاوے نال بنیا سی پر موت تو بچ نہیں سکیا. پھر اسی سات سنگتوں دے سامنے کی سانو بھی جانا پڑنا. وڈے وڈے مانیاں دا مان توڑیا رب نے. آ کے ہرناک کہندا سی جلے ہرناک تھلے ہرناک ہیپی ہرناک ہوسی ہرناک ہرناک کی ہرناک سے ہر پاس. پر تھم پاڑ کے ہری جی آئے مانیاں دا مان توڑیا. تھم تو پرگٹ ہو گئے تے مان کٹ دیتا آ کے ہرناک. اس طرح گرمکھو ایویں ہی مان کری پھرنے. جانا ایک دن ساریاں نے ساریاں دے سر تے کال دا نگارا وج رہا. یہ تریا کتھے سی من نوں شانتی جدوں ویکھیا اگوں سنگھ آ گئے. دس میل لنگ گیا سی اگے. بڑا روکیا نالدیاں نے اگے نہ جی جاؤ خطرہ ہے اگے نہ جی جاؤ خطرہ ہے منے ہی نہ کسی دی. تریا جائے پٹڑی جا رہا سی اگوں سنگھ آ گئے. ایک سنگھ نے جیکارا لاتا زور نال. سنگھاں دیاں آوازاں بڑیاں بلند ہوندیاں سن. جدوں زور نال جیکارا لایا درگاہ دے نال دے سپاہی بھی یہ پنجاہ نے اسی بھی پچی کا یہ تے ایک ایک سوا سوا لکھ نال لڑدا ہے. انہاں دا مقابلہ اسی کتھوں کراں گے؟ دوڑ گئے سپاہی دوڑ گئے. یہ گھوڑا مڑیا نہ. یہ آپ بڑا بھارا سی شریر کا. گھوڑا موڑدیا ہی بس انہیں ایک جکارا ہور لاتا. گھوڑا ڈر گیا زور نال. گھوڑا تربک گیا. جب زور نال جکارا لایا تو گھوڑا تربک گیا. یہ تھلے ڈگ پیا. رکاب وچ پیر پھس گیا. گھوڑے تو ڈگن والے کا رکاب پیر جہاں رکاب چ فسدا ہی فسدا. جی انہیں رکاب چ پیر پایا ہوئے گا تو وہ پیر فسے گا. یہ رکاب وچ پیر ایسا فسیا کہ میر منو پھر کڑیسدا ہی لے گیا گھوڑا نال. پیرا وہ گھوڑے کے پیروں ہی بچتا. گھوڑا اگے اگے سنگھ پیچھے پیچھے نیڑے جایا کرن. سنگھ زور نال پھر جیکارا لا دیا کرن. یہ سی ہونے نو مارن کی لوڑ نہیں ہے. مریا ہی پیا ہوں انہیں بچنا ہی نہیں. کدے پتھر نال زور نال بچتا سی. کدے کسی درخت نال زور نال بچتا سی. کدے بان لے جاندی سی. کدے لت لے جاندی سی. جدوں تک کہ اپنے محلوں چ گیا پچھان ہی نہ ہووے بھی وہی ہے. وہ گھر والی بیگم پچھان نہیں سی سکی کہ لاش کی. اگلے دن وہ یہ حال ہوا. سکھان مکاؤ والے مک گئے. سکھی نو ختم کرن والے مک گئے. پر سکھی نہیں مکی. یہ سکھ قوم چڑھتی کلا وچ ہے. تے گرمکھو سانو سکھ ہون تے مان ہونا چاہیے. سانو یہ نہیں مان کرنا چاہیے اسی بڑی کمائی والے ہیں اسی بڑے وڈے ہیں. نہیں, سانو سکھی تے مان ہونا چاہیے. اپنے گرو تے مان ہونا چاہیے کہ جو گرو گوبند سنگھ جی نے پر پکار کیتے یا جن شہید سارے سکھ دھرم ہوئے نے انہیں کیتے. اس سے کر کے انگریز لوگ ایک پادری نے لکھیا سی. وہ کہندا سکھو تانو چپلی چ نک ڈبو کے مر جانا چاہیے. اتوں تک انہیں کہتے کہندے کیوں کہ سڈے چیسا جی ہوئے نے. اسی ادھی دنیا نو عیسائی بنا لین لگے ہاں. ادھی دنیا اسی عیسائی بنا لین لگے ہاں. تھوڑے بچے شہید ہوئے نے جنہ کی گنتی بھی کوئی نہیں. تھوڑی گنتی 2.5 کروڑ کی ہوئی ہے جی. وہ کارن اصل میں یہ ہے سودا بڑا ویچنا ہی نہیں آتا. اتہاس بڑا بڑا ہے پر اتہاس سانو پڑھنا تے وچارنا ہی نہیں آتا. اج سماگم ہوندے نے کھما کرو پیارے ہو. کئی پہلے ہی کہہ دیں گے بھائی صاحب جی جی آئے ہو تو پھر تھی بس نرول کیرتن کرو. نرول کیرتن کی گل بھائی؟ نرول کیرتن کیوں؟ کیونکہ جو کتھا کرن گے وچار کرن گے تو کتے نہ کتے شراب کی گل آئے گی. ماس کی گل آئے گی. ہوں ساڈا کھائے بنا سردا نہیں. اس کر کے پہلے ہی لاگی جتھیاں نوں کہہ دیں گے بھائی جی سیدھا کیرتن ہی کرو. اسی اگے بیٹھے سر ماری جاؤں گے. بس ٹھیک ہے. عام یہ گل ہے شراب سے تباہ نہ لائے. کیوں کہ پردھان جی پیندے. یہ عام گلان نے اسی ویکھنے. لوگ بڑے بڑے گردوارے بنے ہوئے نے.
جگہ جگہ تے کمیٹیاں نے، کمیٹیاں والے جڑے ہن خود روز پین والے نے، روز انہاں نے انڈیاں دی ریڈی تے جانا روز کھانا ہے، وہ کتھوں کہن گے کہ جڑا پرچارک اسی سدیے اے شراب بارے گل کرے، اے ماس بارے کہے؟ انہاں نے پھر سدنا ہی اوداں دے لوکاں نوں آ جڑے امرت دی گل ہی کر، بس رس آیا، ہا ہا بڑا کیرتن ہویا، بڑا آنند آیا، چلو جی چلیے، ہو گیا سماگم۔ سماگم تے لکھاں روپیہ خرچ، امرت سنچار ہویا کنیا نے چکیا، ابل تے ہویا ہی نہیں، یہ ہویا تے پانچ دس ہوئے بس، وی ہو گئے بس، اصل ایتھوں تک کھڑے ہیں، تے جنہ چر آگو ہی نہیں اگے لگن گے، پرچار کرن کراؤن والا ہی نہیں اگے لگن گے، پھر کیویں گن بنے گی؟ اس کر کے بھائی سودا بڑا سانوں ویچنا نہیں آتا، گھاٹا سڈے ہن، سواؤ گرو گرنتھ صاحب سچے پاتشاہ دے لڑ لگیے، تے اپنے اتہاس کو جانو ہوئیے، تے جو گرو صاحب سچے پاتشاہ کہہ کے گئے نے، سارے بچن ایکو دن چ نہیں کمائے جانے، خالصے ایک دم نہیں بنیا جانا، ہولی ہولی ایک ایک گن دھارن کرتے کرتے کرتے نیارا پن اپنے جیون چ لے کے آئیے، تا جو لوک پرلوک سہیلا ہوے۔ بہت بہت بدائی اس سماگم دی، بہت 102 پرانیاں دے نام امر چکن واسطے آئے ہوئے تے میری بینتی ہے اے سماگم جڑے نے آپ جی نو اگے بھی پتا ہے دلی کی بڑے سماگم ہوئے نے، ایتھے بھی تیجی والی دیوان لگ رہے نے، ایکو گل تے زور دئی دا امر چکو سنگھ سے، چلو آ گرم ہوے سٹ بج جائے چنگا، بہت سارے جڑے تیار ہو جاندے نے انہاں نوں بینتی ہے کہ جڑے اج جنہاں دا من منیا ہوے او ضرور، جڑے اپنے بچیاں نوں سکھی سروپ وچ لیاونا چاہندے نے، بابا دیپ سنگھ جی نے سر تلی تے کریا گرو بدلے، اسی سر تلی تے کی کرنا، اسی تلیاں دا بک بنا کے امرت چک لیے، یہی بڑی وڈی گل، یہی بڑی وڈی گل، اسی تلیاں تے سر رکھن والے کتھوں ہاں، اتنا ہی بڑا، بس بک بنا لو امر چک لو، کل پانچ پیارے سامنے پیش ہو جنہاں نے امر چکنا، گردوارا دربار صاحب نزدیک بی کے ہاسپٹل، کل نو امر سنچار ہونا بی کے ہاسپٹل، تھوڑے اتنے ہونا کوئی تمہیں پتا ہوئے گا، فرید آباد رہن والے یا جیڑی سنگت نے باہروں امر چکن آنا، وہ کل نو ود چڑھ کے آپو اپنے نام درج کراؤ، نام نہیں بھی درج ہون گے کل نو شام نو پانچ بجے سو کے سی اشنان کر کے نویں یا سچے سوتے ہوئے بستر پا کے پہنچن کی کرپالتا کرو، تن گرو گرنتھ صاحب سچے پاتشاہ دے لڑ لگ کے لوک پرلوک اپنا سہیلا کریے، یہ بار بار آپ جی کے چرنوں چ ارج ہے، ہمیشہ اپنا دھارنا پڑھنے ہیں، کل بھی سنگت نے کیا سی پڑھو، اج پڑھو گا جی

0: بنوائے۔
1: سلوک محلہ پہلا، مسلمانہ سے شریعت پڑھ پڑھ کر ہے بچار، بندے سے جب ہے وچ بندی۔

چرن سن اور کرم پرمکھ ہوئے۔ جدوں گرو صاحب گرو کی چرن شرن وچ آیا، اس نے پھر کرماں دا جڑا پرم سی وہ کھوئے میں نے ناس کرتا۔ دراصل کال کال کنٹک پہ پاگے ہے، اتنے اپنے پاگے پاٹھ چاہیے۔ تو بھائی صاحب کہندے ہیں کہ اس واسطے انہوں اکال پرکھ دا درشن ہو گیا، اور دوسرائی کال دا جڑا ڈر سی وہ پہ پاگے ہے، ناس کیا دور پاگ گیا ہے۔ گر پدیس ویس بجر کپاٹ کھلے، تب سو مورشت من جاگے ہیں۔ بھائی گردار صاحب کہندے ہیں ستگر سچے پاتشاہ دے اپدیش وچ جڑا پرویش کرن والا گرمت، وہ بجر کپاٹ، بجر لگے دروازے جڑے کھل گئے، کیونکہ انہد شبد سورتی دے جڑ جان کر کے یہ جڑا مورشت ہے من سی، مورشت من جاگے ہے، یہ من پھر جاگ پہ گیان جاگرت اوستھا پراپت ہو جاتی ہے۔ کنچت کٹاش کرپا سب ندان پائے، جیون مکت گر گیان لے لاگے ہے۔ بھائی صاحب کہندے ہیں ستگر سچے پاتشاہ دی کنچت تھوڑی ماتر کرپا کٹاک کرپا درشٹی ہو جانا، اس نے سارے خزانے جڑے پا لایا، جیون مکت گر گیان لے جاگے ہے۔ وہ پورک جیون مکت ہو گیا اور جی گرو دے گیان سے لب لگی ہوئی ہے، گرو دا گیان لے کے اپنی لب ویکتی نو شبد دوارا نرنکار چ جوڑیا ہوا۔ گرمکھ پنتھ سکھ چاس سگل پنتھ سگل درس گر درس ادھین ہے۔ بھائی صاحب کہتے ستگرو کے پنتھ کے سکھ نو سارے پنتھ چاہتے ہیں، کیونکہ سارے درشن جن نے مت متنتر ہے گرو مہاراج کے درشن گرو مت کے ادھین ہے، اتوا جڑے جگیاسو ستگرو جی کے درشن کے ادھین ہوئے، سارے سنساری لوگ جڑے وہ درشن کرنا لوچتے ہیں گردرش کے ادھین، گرو کے درشن کے ادھین۔ سور سر سری گر چرن سن چاہے وید برہمادک صاحب کے لگلین۔ بھائی صاحب کہندے ہیں سور من دیو سے سر سری دیو ندی گنگا، گرو مہاراج کے چرنوں کی چرن شرن چاہتے ہیں، وید برہمادک صاحب کے لگلین۔ ویداں تے برہما مرگ جڑے وید پاٹھی ہے وہ بھی ستگرو کے شبد لیولین ہو رہے ہیں، ویکتی جوڑ رہے ہیں۔ سرو گیان گر گیان ابگان میں سرو ندان گر کرپا جل مین۔ بھائی صاحب کہتے ستگرو کے گیان ابگان میں بچارن سارے گیان پراپت ہو جاتے، سدھیاں سدھیاں نیدیاں روپ سارے خزانے گرو صاحب کی کرپا روپی جل دے مین مچھیا، اتوا جی پانی مچھی کا ہونا لازمی ہے۔ اسی پرکار جس اتنے ستگر کرپا ہو جائے اس کو ردا سیدا ندا روپ خزانے اپنے آپ آ جاتے ہیں۔ جوگی جوگ جوگت میں بھوگی بھوگ بھگت میں گرمہندے جپت کل اکلین۔ بھائی صاحب جی دستے ہیں گرسکھ جڑے ہے وہ جوگ کی جوگتی پورن ہے، اس کر کے جوگی ہے بھوگان کے بھوگن والے چتر بھوگی ہے، آسمان بھوگاں بھوگن والے بھوگی ہو کے بھی گرسکھ جوگ کی جوگتی والے پورن جوگی ہے۔ گرسکھ جڑے ہے انہوں نے آتما پد نو پراپت کر کے کل وچ رہندے ہوئے، ہاں جی بانس اپنے پروار چ رہندے کلاں تو رہ پیا، اتوا گرسکھاں نے اپنی جات گوت کا تیاگ نہیں کیتا سگو جات گوت کے ابھمان کا تیاگ کر دیتا، ہنکار نہیں کہ میں فلانی جات وچ اونچی جات ہے میری۔ الٹ پون من مین کی چپل گت سوکھمنا سنگم کے برہم استھان ہے۔ بھائی صاحب کہتے سوکھمنا ایک ناڑی کا نام ہے جو اڑا تے پنگلا تو اوپر ہے، بھاو پروٹیاں دے بچالے، سنگم میں ملاپ کی جگہ، برہم استھان برہم کی جگہ، دسواں دوار کہہ لو، سان سردل خبر ساگر سمندر سلنا پانی کا کٹا کمنڈ کالے بلدان دا جم کٹا سمبو دامنی بجلی گرجت میں نہیں گونج کرتا نشان میں نے پرگٹ ہوئے گا۔ بھائی صاحب کہندے ہیں جس کر مچھی جی گتی والے چانچل من تے سواساں الٹا کے سوکھمنا دی ملاپ دی جگہ دا جو دسم دوار ہے اتھے جا کے سواس من تے سورت جڑی سورت ہے انہوں ٹکا لو، ساگر سلل گہ ہے گگن کٹا کمانڈ ان من مگن لگن گرو گیان ہے،
ਪਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮੰਡ ਜਮਘਟ ਐਂ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਰੂਪ ਜੋ ਨਾਭੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪ ਜਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਯੋਗਤ ਸਹਿਤ ਉਨਮਨੀ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਅਥਵਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਖਮਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਪਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇ ਕਾਫਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਜੋਤ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਗਰਜਦ ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋਤ ਨਾ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਨੰਦ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਗਰਜਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਜਰ ਅਪਾਰ ਤਾਰ ਵਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੇਵਕ ਸਫਲ ਫਲ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਖਾ ਹੋਣੇ ਵਾਂਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਰ ਧਾਰਾ ਰੂਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਖਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਵਕ ਨਿਜਰ ਅਪਾਰ ਧਾਰ ਵਰਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੇਵਕ ਸਫਲ ਫਲ ਸਾਰੇ ਫਲ ਔਰ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਗਨ ਮੈਂ ਲੋਕਾਚਾਰ ਵੇਦਨ ਮੈਂ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਵੇਦ ਬੀਸ ਇੱਕ ਇਸ ਉਵਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਚਾਰ